Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii moldoveni decedați în accidentul rutier produs în Ungaria vor fi repatriați. Două persoane care au supraviețuit accidentului sunt în continuare internate în spital. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, șoferul microbuzului se află în stare gravă cu multiple fracturi, iar celălalt pasager rănit este în stare stabilă și primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente, acordând asistență consulară pentru organizarea procedurilor de repatriere a persoanelor decedate. Din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicat în accidentul din Ungaria, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia deținând și cetățenia română, iar ceilalți 3 pasageri erau cetățenii români. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineața într-o coliziune soldată cu 8 decese pe autostrada M1 în apropiere de orașul Gior, Ungaria. Republica Moldova a marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge printr-un eveniment național de donare organizat ieri la Palatul Republicii în cadrul campaniei cu genericul Donează o picătură de umanitate, salvează vieți. La eveniment au participat donatorii de sânge și componente sangvine, reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor medico-sanitare, organizațiilor partenere și ai societății civile, fiind un prilej de recunoaștere a contribuției celor care, prin gesturile lor voluntar și altruist, oferă o șansă la viață pacienților aflați în situații critice. Totodată au fost premiați cei mai activi donatori, dar și instituțiile și organizațiile care contribuie la promovarea donării voluntare și neremunerate în Republica Moldova. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Emil Cioban a declarat că persoanele care aleg să doneze sânge sunt eroii nevăzuți ai sistemului nostru de sănătate și a mulțumit pentru eforturile lor care poate salva vieți omenești. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată anual pe 14 iunie la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și are scopul de a promova donarea voluntară și de a recunoaște contribuția donatorilor la salvarea de vieți omenești. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în marja summitului G7 Summit 2026, în încercarea de a impulsiona eforturile de încheiere a războiului care durează de peste 4 ani, însă Moscova nu s-a arătat dispusă să participe la astfel de discuții. Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev, avariată în urma atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, Zelensky a afirmat că a transmis disponibilitatea Ucrainei de a porta negocieri directe cu Putin în cadrul reuniunii liderilor G7 de la Evian Leban. Suntem gata să ne întâlnim cu Putin acolo în cadrul G7, deoarece Trump va fi acolo, Macron va fi acolo, europenii și America vor fi prezenți. Este o oportunitate foarte bună pentru a ne întâlni cu toții, a declarat liderul ucrainean. Potrivit unui oficial ucrainean, propunerea a fost comunicată atât administrației americane, cât și președintelui francez Emmanuel Macron. Invitația a fost transmisă și părții ruse, însă Kievul nu a primit un răspuns clar. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.

0: servicii.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottens, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA lansează un nou concept de gestionare preventivă a riscurilor asociate pestei porcine africane prin evaluarea la nivel național a exploatațiilor non-profesionale care dețin porcine. Astfel, medicii veterinari vor vizita gospodăriile pentru a evalua situația existentă, pentru a oferi recomandări practice și pentru a identifica împreună cu deținătorii de animale eventualele neconformități care pot fi remediate într-un termen rezonabil. Potrivit ANSA, acțiunea are un caracter preventiv, informativ și de sprijin pentru proprietarii de animale, având drept scop protejarea gospodăriilor, a comunităților locale și prevenirea răspândirii pestei. Prin această abordare, ANSA își propune să pună accent pe prevenire, informare și cooperare, oferind deținătorilor de porcine posibilitatea de a se conforma benevol cerințelor legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și normelor minime de biosecuritate. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, anunță lansarea unui asistent virtual ce va fi disponibil pe pagina web oficială a instituției. Noul instrument digital denumit ANA are scopul de a facilita accesul populației la informații de interes public privind sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, de a oferi răspunsuri rapide la întrebările frecvente și de a ghida utilizatorii în identificarea informațiilor disponibile pe site. Potrivit CNAM, prin intermediul asistentului virtual, utilizatorii pot obține informații despre statutul de persoană asigurată, modalitatea de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie, categoriile de persoane asigurate de guvern, serviciile medicale acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și alte subiecte ce țin de activitatea CNAM. Asistentul virtual este disponibil 24 de ore din 24 și poate fi accesat pe site-ul oficial www.cnam.md. Acesta completează canalele existente de informare și comunicare cu cetățenii, oferind o modalitate rapidă și comodă de acces la informații. CNAM specifică că la această etapă ANA este lansată în regim pilot și va fi evaluată continuu pentru identificarea necesităților de dezvoltare și îmbunătățire. Instituția încurajează cetățenii să utilizeze noul serviciu și să transmită sugestii privind funcționarea acestuia. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 67 de bani, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Josh, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi

0: în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii moldoveni decedați în accidentul rutier produs în Ungaria vor fi repatriați. Două persoane care au supraviețuit accidentului sunt în continuare internate în spital. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, șoferul microbuzului se află în stare gravă cu multiple fracturi, iar celălalt pasager rănit este în stare stabilă și primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente, acordând asistență consulară pentru organizarea procedurilor de repatriere a persoanelor decedate. Din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicat în accidentul din Ungaria, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia deținând și cetățenia română, iar ceilalți 3 pasageri erau cetățenii români. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineața într-o coliziune soldată cu 8 decese pe autostrada M1 în apropiere de orașul Gior, Ungaria. Republica Moldova a marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge printr-un eveniment național de donare organizat ieri la Palatul Republicii în cadrul campaniei cu genericul Donează o picătură de umanitate, salvează vieți. La eveniment au participat donatorii de sânge și componente sangvine, reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor medico-sanitare, organizațiilor partenere și ai societății civile, fiind un prilej de recunoaștere a contribuției celor care, prin gesturile lor voluntar și altruist, oferă o șansă la viață pacienților aflați în situații critice. Totodată au fost premiați cei mai activi donatori, dar și instituțiile și organizațiile care contribuie la promovarea donării voluntare și neremunerate în Republica Moldova. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Emil Cioban a declarat că persoanele care aleg să doneze sânge sunt eroii nevăzuți ai sistemului nostru de sănătate și a mulțumit pentru eforturile lor care poate salva vieți omenești. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată anual pe 14 iunie la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și are scopul de a promova donarea voluntară și de a recunoaște contribuția donatorilor la salvarea de vieți omenești. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în marja summitului G7 Summit 2026, în încercarea de a impulsiona eforturile de încheiere a războiului care durează de peste 4 ani, însă Moscova nu s-a arătat dispusă să participe la astfel de discuții. Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev, avariată în urma atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, Zelensky a afirmat că a transmis disponibilitatea Ucrainei de a porta negocieri directe cu Putin în cadrul reuniunii liderilor G7 de la Evian Leban. Suntem gata să ne întâlnim cu Putin acolo, în cadrul G7, deoarece Trump va fi acolo, Macron va fi acolo, europenii și America vor fi prezenți. Este o oportunitate foarte bună pentru a ne întâlni cu toții, a declarat liderul ucrainean. Potrivit unui oficial ucrainean, propunerea a fost comunicată atât administrației americane, cât și președintelui francez Emmanuel Macron. Invitația a fost transmisă și părții ruse, însă Kievul nu a primit un răspuns clar. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot, în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejărilor. Plasele antițânțar, spre exemplu, vor oferi cea mai bună protecție pentru copiii sub 2 luni în perioada de maximă activitate a țânțarilor, adică la apusul și la răsăritul soarelui. Pentru a ține insectele la distanță, poate fi eficient și un ventilator, un curent de aer de 5 km la oră împiedică țânțarii să zboare, precum și lumânările cu lămâiță, torțele tiki și LED-urile sau lumina galbenă pentru becurile exterioare. Pentru a diminua numărul de țânțari din preajma casei, este recomandată eliminarea surselor de apă stătută, cum ar fi ghivecele de flori, apa pentru păsări sau animale, etc. Este foarte important ca, odată încheiată plimbarea în natură, hainele și pielea să fie controlate cu atenție pentru a îndepărta rapid căpușele, în cazul în care acestea există. Trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-a aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumurile dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albină sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: ce plai, unde de rai, cântă-n strămoșescu grai. Publicitate.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Sneakers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ANSA lansează un nou concept de gestionare preventivă a riscurilor asociate pestei porcine africane prin evaluarea la nivel național a exploatațiilor non-profesionale care dețin porcine. Astfel, medicii veterinari vor vizita gospodăriile pentru a evalua situația existentă, pentru a oferi recomandări practice și pentru a identifica împreună cu deținătorii de animale eventualele neconformități care pot fi remediate într-un termen rezonabil. Potrivit ANSA, acțiunea are un caracter preventiv, informativ și de sprijin pentru proprietarii de animale, având drept scop protejarea gospodăriilor, a comunităților locale și prevenirea răspândirii pestei. Prin această abordare, ANSA își propune să pună accent pe prevenire, informare și cooperare, oferind deținătorilor de porcine posibilitatea de a se conforma benevol cerințelor legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și normelor minime de biosecuritate. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, anunță lansarea unui asistent virtual ce va fi disponibil pe pagina web oficială a instituției. Noul instrument digital denumit ANA are scopul de a facilita accesul populației la informații de interes public privind sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, de a oferi răspunsuri rapide la întrebările frecvente și de a ghida utilizatorii în identificarea informațiilor disponibile pe site. Potrivit CNAM, prin intermediul asistentului virtual, utilizatorii pot obține informații despre statutul de persoană asigurată, modalitatea de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie, categoriile de persoane asigurate de guvern, serviciile medicale acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și alte subiecte ce țin de activitatea CNAM. Asistentul virtual este disponibil 24 de ore din 24 și poate fi accesat pe site-ul oficial www.cnam.md. Acesta completează canalele existente de informare și comunicare cu cetățenii, oferind o modalitate rapidă și comodă de acces la informații. CNAM specifică că la această etapă ANA este lansată în regim pilot și va fi evaluată continuu pentru identificarea necesităților de dezvoltare și îmbunătățire. Instituția încurajează cetățenii să utilizeze noul serviciu și să transmită sugestii privind funcționarea acestuia. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 67 de bani, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Așa cum spuneam, astăzi la prânz avem piept de curcan. Gătim o alternativă slabă, sănătoasă la carne de porc sau la cea de vită. Carne de curcan este alegerea ideală în acest rol. Este bogată în proteine de înaltă calitate, un aport caloric redus și conține o cantitate semnificativă de triptofan, un aminoacid esențial care stimulează producția de serotonină și melatonină. Deci te va ajuta să te relaxezi și să dormi bine, ajutându-te să ai un somn mai liniștit și o stare de spirit mai bună. Deci, pentru că pieptul de curcan este o carne foarte slabă, care se poate usca ușor, coacerea lui într-un sos bogat din vin, muștar franțuzesc și lămâie este secretul perfect pentru a obține o friptură incredibil de fragedă, suculentă și plină de savoare. Așa cum spuneam, vedeta acestei rețete este pieptul de curcan, întreg sau felii groase, alegeți voi, cam un kilogram, vin alb sec sau demisec, 150 ml, ulei de măsline extra virgin, 100 ml, două lămâi mari, le stoarceți de zeamă, două linguri aproximativ 55 de grame de muștar franțuzesc cu boabe întregi, 6 căței mari de usturoi, două lingurițe rase de cimbru uscat, două lingurițe rase de busuioc uscat, miere sau zahăr brun, o linguriță, pentru a echilibra aciditatea, și sare, piper negru proaspăt măcinat, după gust. Modul de preparare. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius, foc mare. Pentru a asigura o igienă corectă în bucătărie, nu spălăm carnea sub jet de apă, ci o tamponăm bine pe toate părțile cu șervețele de hârtie absorbante pentru a îndepărta umiditatea excesivă. Curățăm pieptul de curcan de eventualele pielițe sau surplus de grăsime. Cu ajutorul unui cuțit bine ascuțit, crestăm carnea în loc în loc, deci îi facem niște găuri, astfel sosul va pătrunde adânc în fibre și o frecăm bine, bine cu sare și piper negru pe toate părțile. Așezăm carnea în centru unui vas sau a unei tăvi termorezistente adânci. Într-un bol separat, pregătim emulsia care va frăgezi carnea. Punem cele două linguri de muștar franțuzesc cu boabe, uleiul de măsline, căței de usturoi pisați fin. Amestecăm energic cu un tel mic până când compoziția devine omogenă. Adăugăm acolo cimbrul, praf, da, adică uscat, busuiocul uscat, sucul proaspăt stors de la lămâie și vinul alb. Dacă lămâile sunt foarte mari și acre, adăugăm în acest sos și o linguriță de miere. Aceasta va tăia din aciditatea stridentă și va ajuta la obținerea unei cruste frumos caramelizate la final. Hai să vedem cum facem asta, da? Turnăm întregul sos din bol peste pieptul de curcan, asigurându-ne că lichidul pătrunde bine în toate tăieturile care le-am făcut anterior. Dacă dorim o cină completă, acum este momentul în care putem adăuga în jurul cărnii legume tăiate mari, morcov, cartofi, sperturi de ceapă, dovlecel, adăugăm acolo tot, acoperim vasul cu o folie de aluminiu și îl introducem în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 25, maxim 30 de minute. După ce trec primele 25-30 de minute, fără să îndepărtăm folia, micșorăm temperatura al cuptorului la 180 de grade. Lăsăm friptura să se gătească înăbușit în aburul de vin și lămâie pentru încă 25 de minute. Acest pas va permite fibrele de curcan să devină extrem de moi și să nu avem carnea aia foarte, foarte dură. Scoatem vasul din cuptor, înainte de a o felia, lăsăm carnea să se odihnească timp de 10 minute, acolo, în vas, acoperită lejer. Acest repaus termic este foarte important. El permite sucurilor interne din carne să se redistribuie uniform în fibre, asigurându-te că friptura va rămâne zemoasă și nu se va usca în momentul tăierii. Curgem sosul, care a rămas în tavă, într-o sosieră elegantă, tăiem pieptul de curcan în felii potrivite, le așezăm pe farfurie, stropim din abundență cu sosul aromat de muștar și lămâie în care s-a copt, se potrivește excelent alături de o garnitură de orez basmati sau legume la abur pe care le-ați gătit împreună cu ea sau cu o sălățică de vară. Alexandru Pătrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt, se aude chiar acum, vine și Cine trece câmpul mare, dar și Doina Arsenie, Cum e datina la sat. Avem și publicitate la al treilea sfert de oră, rămâneți aproape, spor la gătit și poftă mare dacă sunteți în pauza de prânz.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la Luxemburg la o discuție ministerială dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii dezinformării în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat în marja reuniunii Consiliului Afacerii Generale ale Uniunii Europene și a reunit miniștrii din cele 27 de state membre ale UE, precum și reprezentanți ai țărilor candidate. Potrivit Cristinei Gerasimov, participanții au avut un schimb de opinii privind modalitățile de consolidare a democrațiilor prin combaterea mai eficientă a dezinformării, protejarea proceselor electorale, sprijinirea presei independente și încurajarea implicării active a societății civile în procesul decizional. Oficiala a menționat că discuțiile au vizat inițiativa Scutul European pentru Democrație, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței democratice în statele aflate pe calea aderării la Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 25 iunie 2024 în cadrul primei conferințe interguvernamentale Republica Moldova-UE, desfășurată la Luxemburg. Experți internaționali, reprezentanți ai autorităților electorale, ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din aproximativ 20 de state participă la conferința regională Money in Politics 2026, desfășurată la Chișinău. La eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că legislativul va veni cu un pachet de consolidare a legislației electorale. În deschiderea conferinței, președinta Comisiei Electorale Centrale Angelica Caraman a vorbit despre transformările din domeniul electoral și despre noile riscuri generate de digitalizare, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale și a mecanismelor de protecție a integrității electorale. Șeful legislativului Igor Grosu a subliniat în cadrul conferinței importanța evenimentului și legătura acestuia cu parcursul european al Republicii Moldova. Conferința regională Money in Politics 2026, desfășurată sub genericul de la bani virtuali la influență reală, noile frontiere ale rezilienței democratice, este la cea de-a șaptea ediție. Evenimentul s-a impus drept una dintre cele mai importante platforme regionale de dialog privind integritatea electorală, transparența finanțării politice și protejarea proceselor democratice în Europa de Est și Balcanii de Vest. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 24 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie. Din această sumă, aproximativ 975 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Potrivit contractelor încheiate cu instituțiile medico-sanitare și criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Astfel, la începutul fiecarei luni sunt efectuate plățile în avans în mărime de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecarei perioade de raportare este transferat restul sumei în limita prevederilor contractuale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer năros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 25 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Viața mea fuziu și cerumi un senin. Speranța, steaua de aur, mie-mi lucea în sân. Până ce într-al meu suflet deodată ai apărut, o, îngere, căzut. Și două stele negre luciră în negru foc pe cerul vieții mele, iar geniul noroc mă lasă în lume singur, dispare în abis de nouri și de vis. O rază din privire-ți viața mea negrit, din sânul meu speranța divină a fugit. Norocul și-a stins steaua, de mai iubi măcar, o, înger de amar. Dar nu, din lumea neagră tu zbori în calea mea, sub pasul tău pe arenă de aur vei călca, când eu pierdut în noapte nimic nu mai sperez, ci veșnic te visez. Viața mea fuziu e poezia semnată de marele Mihai Eminescu, cu care te salut, altfel de cuvinte, în dedicații.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu drag la 0900 3722 și îmi pare că este cineva alături de noi. Am și primul apel. Bună ziua! Alo! Mai încercăm o dată, zic eu, reveniți. Avem și pagina de Facebook Radio Play, care este deschisă spre dedicațiile voastre în formă de mesaje obișnuite, gratuite, pe pagina de Facebook Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, Doina, mă numesc Angela, aș dori cântecul Am bărbat de pus la rană pentru soțul meu, Ion. Mulțumesc mult, o zi frumoasă în continuare, scrie Angela. Puneți, vă rog, melodia de unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Este și cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă!
2: În intermediul emisiunii dumneavoastră doresc să fac o felicitare pentru două nepoate care sărbătoresc ziua de naștere. Irempiuc Parascovia și Mutruc Tatiana, din Țâplități Sângerei. Le doresc multă, multă sănătate, o viață îndelungată și fără de nevoi. Bucurii de la copii și nepoți și tot ce își mai doresc să li se împlinească. Și le doresc cânticul de Victoria Lungu,
0: așa.
2: Mamă Înger Pământesc. Felicitarea vine din partea mătușii Lidia și a vecinii Galina, din Țâplități Sângerei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, o zi frumoasă și dumneavoastră. Și vă zic la revedere.
0: Mulțumim tare mult, asemenea, o zi frumoasă, doamnă. Mulțumim pentru cuvintele calde transmise aici. Dăm la căutare deja melodia și o includem. Încă un mesaj mare și frumos. Prin intermediul vostru vreau să felicit pe Ieremciuc Parascovia din satul Țiplițești, raionul Sângerei. Vrem să-i urăm la mulți ani și multă sănătate. Felicitările vin din partea prietenilor, pânzarul Claudia, pânzarul Nina și Dorel și burlacul Lidia și cășlarul Lidia, Galina din satul Țiplițești. Astăzi sărbătorim nu doar ziua ta de naștere, ci și prietenia noastră de neprețuit. Îți dorim să fii mereu fericită, să te bucuri de fiecare clipă și să simți iubirea noastră în fiecare gest. La mulți ani, Hatuța! La mulți ani și multă, multă sănătate! Melodia Dragi mis neamurile de Mihai Ciobanu este solicitată. Mai am mesaje și le dau citire în continuare până mai vine cineva la telefon la 0900 3722. Transmitem cântecul 3 Sud-Est la mulți ani pentru Tulbu Parascovia din Călăraș, cu frumoasa vârstă de 82 de ani. Îi dorim multă sănătate, bunul Dumnezeu să o aibă în paza lui mereu. Cu multă stimă și respect din partea familiei Dobrioglo, Maria și Mihaela din satul Ghidighici. Mulțumim mult! Mai am mesaje și revin la ele în scurt timp. Avem deja și melodii solicitate până aproape de jumătatea orei, deci foarte repede, foarte mult timp ne ocupă melodiile solicitate. Mamă Înger Pământesc se aude chiar acum de la Victoria Lungu și Orchestra Lăutarii. Vine și Mitriță Crețu, unde ai pus, Doamne, norocul, și Am bărbat de pus la rană de la Diamantă Pătărău și alte melodii solicitate de voi. Printre ele vin să mai iau dedicații.

0: 11/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: de ziua ta, vin cuvinte frumoase, vin felicitări și vin gânduri bune din partea persoanelor dragi. Este și cineva pe fir alături de noi cu un apel. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă, bine ați venit!
1: Mă numesc Eugenia.
0: Da, vă ascultăm.
1: Sunt din orașul Chișinău.
0: Da.
1: Aș vrea să cadonez o melodie pentru fiorul meu mai mare.
0: Așa, cum se numește?
1: Doamne, suntem în direct,
0: dar... Da, suntem în emisie directă. Ați spus că doriți o felicitare pentru feciorul dumneavoastră mai mare. Cum se numește,
1: da,
0: fiul?
1: Da, astăzi este ziua lui feciorul mai mare, dar 3 zile în urmă feciorul mai mic.
0: Așa.
1: Pe 1 iunie a fost sărbătorită eu.
0: Felicitări, doamnă.
1: Aș dori un cântec pentru... Ion, el se numește Ion.
0: Așa.
1: O ceva despre Ion, dacă aș fi posibil.
0: Așa. Deja spuneți-ne și cum se numește fiul mai mic?
1: Pietru.
0: Pietru,
1: Pietru,
0: așa.
1: Am emoții.
0: Ok, a fost întâi Pietru și acum astăzi este Ion. Sărbătorit Ion. La
1: da.
0: Mulți ani, doamnă, să vă trăiască feciorii, la mulți ani.
1: Mersi mult, mulțumesc foarte mult. Și-aș dori un cântec așa despre Ion, nu știu, la alegerea dumneavoastră.
0: Da, ascultăm o melodie cu acesta.
1: Mulțumesc foarte mult și o zi bună.
0: Asemenea.
1: Sunteți super.
0: Sănătate, toate bune.
1: Sănătate.
0: Da, la mulți ani. Emoțiile sunt enorme, e ceva normal, ca pentru fiecare mamă. Să fie sănătos Petru și Ion. Ioane, Ioane, la mulți ani. Bună ziua, o felicitare pentru fiul meu, Igor Cojocaru, din satul Cobani, raionul Glodeni. Dragă fiule, astăzi este o zi specială și vrem să-ți transmitem cele mai calde urări. Îți dorim multă sănătate, bucurii, succes în tot ceea ce faci și putere să-ți îndeplinești toate visele. Să ai parte de noroc, liniște sufletească și oameni buni alături la fiecare pas. Să rămâi mereu la fel de bun, curajos, iubitor. Fiecare zi să-ți aducă motive de zâmbet, iar Dumnezeu să te ocrotească și să te călăuzească pe drumul vieții. Te iubim enorm și suntem mândri de tine. Cu dragoste, mama și surorile tale, Ira și Marina. La mulți ani plini de sănătate, iubire și fericire. Melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta este solicitată. Mai luăm pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo!
2: Bună ziua!
0: Da, bună ziua, domnule! Vorbiți-ne!
2: Vă rog de Elena Login cânticul Bătrânii supărați, în azi uitați. Hai, vă rog, transmiteți pe melodie.
0: Da, mulțumim, toate bune. Și să nu mai avem bătrâni supărați în azi uitați, dar este asemenea melodie și o ascultăm. Și, din păcate, sunt și asemenea fenomene. Fenomenele triste ale societății noastre, din păcate. Doresc să o felicit cu ocazia zilei de naștere pe cea mai scumpă ființă din viața mea, Natalia Secară. Îi dedic următorul mesaj. Pentru căldura și confortul cu care ne-ai umplut casa, pentru mângâierea atingerii mâinilor tale calde, pentru înțelegerea din ochi, îți dorim să simți mereu admirația, recunoștința și dragostea noastră. La mulți ani, mama! Mesajul vine din partea fiului Ion Secară din Portugalia și melodia de la Victoria Lungu, sărut mâna, drag părinte, o zi bună tuturor, scrie Ion. Mă numesc Liria Ciornei din satul Ciuflești, raionul Căușeni. Aș dori să felicit pe finuțul tăsână Mateo să fie sănătos și ce și-a pus în gând să se îndeplinească. Noi urăm la mulți ani cântecul de ziua ta, la alegerea dumneavoastră, mulțumesc. Este vorba probabil de Betty și Adrian Ursu și Guz de ziua ta. Dacă tot a fost solicitată o melodie despre Ioane, Ioane, Ioane, Sofia Rotaru se aude chiar acum, vin și dragi mis neamurile mele de la Mihai Ciobanu, dar și melodia de la Irina Login, cât și cea de la Lenuța Gheorghiță de ziua ta și alte melodii solicitate de voi. Revin printre ele să mai iau dedicații de la voi.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmeni, 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92 lei 50 kg.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursa Muncii.md. 067-53-77-77.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
10: Vin pe ultima sute de metri să dea ultimile dedicații din această oră. Una dintre ele sună în felul următor. Dorim să ne felicităm pe cea mai scumpă mamă și bunică, Natalia Secară, din Portugalia. Sincere felicitări, scumpa noastră mămică, cu ocazia zilei tale de naștere. Fie ca în această zi, în sufletul tău, să se trezească o dorință arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite și de a realiza cele mai tenuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldura și lumina, ploaia curată, liniște, zâmbetul oamenilor, încredere, zilele anului, prieteni. Visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine, împliniri, orice cădere un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani, felicitări vine din partea feciorului Gheorghe și a nurorii Marina și a nepoțelului Gheorghiță și Dănuț din Portugalia. A fost solicitat, apropo, la fel pentru doamna Suflet de Părinte și o să ascultăm neapărat această melodie până la finalul acestei ore. Eu sunt Doina Danielean, mi-a rămas bun de la voi până mâine la 10, când ne reauzim la fel într-un program de amiază radioactivă aici pe Play. Melodiile solicitate de voi vor răsuna până la ora fixă, iar la ora fixă aveți știrile, iar după știri continuați dedicațiile alături de colega mea, Veronica. Toate bune, până mâine!

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat, iar pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în sectoarele unde restricțiile au expirat. Potrivit ordinului numărul 12 din 27 martie 2026 emis de Agenția de Mediu, pescuitul a fost interzis în perioada 1 aprilie-15 iunie 2026 în anumite sectoare ale fluviului Nistru, în lacul de acumulare Dubăsari și în lacul Cahul. Măsura a avut drept scop protejarea peștilor în perioada de reproducere și conservarea biodiversității acvatice. Conform autorităților de mediu, interdicția a vizat sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Camenca, lacul de acumulare Dubăsari, precum și sectorul dintre barajul hidrocentralei Dubăsari și localitatea Palanca, inclusiv brațul Turunciuc. Chiar dacă pescuitul pe Nistru este permis din nou începând cu 16 iunie, pescarii trebuie să respecte în continuare regulile prevăzute de legislație. Pescuitul rămâne interzis pe tot parcursul anului în apropierea barajelor și podurilor, lagurile de vărsare ale afluenților și în alte zone strict protejate. De asemenea, este interzisă capturarea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și a mărunașului din bazinul Nistrului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că nerespectarea regulilor de pescuit poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor utilizate ilegal. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Club. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie 2026, ora 17:00, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. În cadrul ediției 2026, inițiativele selectate vor beneficia de finanțare de până la 40.000 de lei, suport metodologic, oportunitatea de a contribui la dezvoltarea comunității și la creșterea implicării tinerilor în procesele de luare a deciziilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 51 de bani cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 24 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Ne bucurăm din suflet că sunteți alături de noi la ora cu dedicații, moment în care gândurile frumoase, emoțiile și melodiile preferate ajung la cei dragi. Fie că doriți să transmiteți un salut, o urare, o declarație de dragoste sau pur și simplu un gând bun, noi suntem aici pe plaie ca să vă ajutăm să le faceți auzite. Veronica Struceanu la microfon și continuăm acea oră cu dedicații, muzică frumoasă și gânduri de felicitare pentru cei dragi. Este numărul nostru de telefon, gata să primească cele mai sincere urări de felicitare pentru oamenii dragi din viața voastră și să ne bucurăm împreună de atmosfera caldă pe care o creăm împreună aici pe frecvențele plaiului. Avem pe cineva la telefon, îl salutăm cu mare drag, bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Veronica!
0: Bună ziua!
1: Astăzi, domnule Dumnezeu, afară la ora 8.38, când dați un cânt, spuneți, vă rog, metru, poza, poate, și cine îl cânt și cum se numește cânticuita?
0: Neapărat, imediat voi verifica și îl voi include.
1: 8.38.
0: Mi-am notat, da, bine.
1: Rău frumos, dar să-mi spuneți cine îl cântă.
0: Cu mare drag, neapărat voi anunța la microfon.
1: Da,
0: rămâneți alături, da, o zi frumoasă, numai bine.
1: Da, rămânem alături, sunt aici.
0: Mulțumim, numai bine! Continuăm și cu mesajele proaspăt venite aici pe pagina de Facebook. Bună ziua, dorim să felicităm pe bunicuța noastră din Portugalia, Natalia Secară, din satul Topală, raionul Cimișlia. La mulți ani, bunica noastră dragă! Îți dorim multă sănătate, fericire și multe zâmbete în fiecare zi. Îți mulțumim pentru toate dragostea, grijile și răsfățul cu care ne înconjori mereu. Ești cea mai bună bunică și suntem foarte norocoși să te avem în viața noastră. Să ai parte de o zi minunată, plină de bucurii, îmbrățișări și momente frumoase alături de cei dragi. Te iubim mult și îți dorim un sincer și călduros la mulți ani. Cu drag nepoței tăi, Gheorghiță și Dănuț, ne scrie. Felicitări bunică și să fie sănătoasă! Mai avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
2: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
2: Vreau să-mi felicit nepoțica.
0: Așa.
2: Cu ocazia zilei de naștere.
0: Da.
2: Andronic Galina, mă numesc Pașa Bivol din Rezenia Loveni. Bunica îi dorește multă, multă sănătate, succes mare la învățătură, că are două examene la universitate, fericire, dragoste, iubire, tot ce aș dori să se împlinească. Dumnezeu și Maica Domnului să o păzească, să o întărească, să noroc mult să-i dăruiască și ce ți-aș dori în viață să se împlinească.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Și la mulți ani. Îi dorim cu toții. Felicitarea vine de la bunica, Pașa, cu Nina, de la mama Elena, tata Valerie Andronic, surioara Ionela, familia Iovu, Mihail, Iuda și cu verișorii ei, de la verișoara Valeria din America, de la verișoara Nina, cu familia Igor și un băițel și o fetiță are. Și tăți îi spunem la mulți ani cu sănătate. Și tăți cele bune.
0: Să dea Dumnezeu.
2: Și nevastă vă doresc mult, mult sănătate și toate cele bune.
0: Mulțumesc din suflet. Și ce melodie ascultăm?
2: Și vreau melodia Două fete mamare de Ana Barbu.
0: Cu mare drag.
2: La mulți ani. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Și dumneavoastră, multă sănătate și gânduri doar de bine și multă sănătate și succese nepoții.
2: Mulțumesc.
0: Numai bine, o zi sănătate frumoasă. La revedere. Hai.

0: astăzi ne doare.
1: S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare.
0: Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul?
2: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
2: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește.
2: Eu mă grăbesc, tu

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Dragii noștri, suntem la ora cu dedicații a muzicii frumoase și a gândurilor de fericitare. Iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Aș dori să fac o felicitare pentru o doamnă frumoasă.
4: Așa.
5: Se cheamă, se numește Hanuta, adică e Paraschiva, dar noi zicem Hanuta.
4: Uh-huh.
5: Din partea lui Tatiana Cernovski, din satul Țâplețești, Traionul Sângerei. Din partea lui Claudia, prietena ei, Tania, Chianina, Ghiadorel, din partea la toți, toată compania noastră. Îi dorim multă, multă sănătate, în primul rând, ei și la familia ei. Îi dorim tot ce s-a pus un plan să împlinească și să fie mereu tot așa de veselă și zâmbitoare cum e întotdeauna.
4: Se dea
5: la mulți ani, Chihanuț.
4: Așa. Și ce melodie ascultăm?
5: Trei subiect, prietenia.
4: Uh-huh.
5: Vă mulțumim frumos și o zi bună în continuare.
4: O zi frumoasă, să dăduiască prietenia și să trăiască prietenia la mulți ani. Să fie sinceră și de durată, trainică. Numai bine, da, da. La mulți ani. O zi frumoasă. Bună ziua, doamna Veronica. Aș vrea să ascult melodia de Ion Rață, Mama, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesaj semnat de Victor Ghimb. Cu mare drag, melodia deja am programat-o. Referitor la melodia care a răsunat la ora 20 și 38 de minute, doamna Zinaida de la Pârlița, am căutat melodia, este vorba despre Iubirea ce nu moare, interpretată de Paula Selling. Probabil la această melodie v-ați referit, pentru că această melodie a răsunat la 20 și 38 de minute, eu am inclus-o în ora cu dedicații. Dacă e asta, vă doresc audiție plăcută. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
6: Bună ziua!
4: Bună ziua!
6: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru o doamnă din Dorlești, se numește Balaban Viera.
4: Așa.
6: Da, cu ziua de naștere. Îi dorim sănătate, care nevoie și bucurie de la fiori, nepoței. Ea se sună cumnata Maria Balaban, Ion Balaban. O melodie de Elena Gheorghiță, Astăzi e ziua ta.
4: Așa.
6: Poate?
4: Sigur că da. Nu mare drag.
6: Da. Da. Da. Vă mulțumesc mult.
4: Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă. Da. Numai bine. Da. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, Veronica, am și azi o rugăminte mare. În această zi, soțul meu trebuia să-și sărbătorească ziua de naștere, dar cu durere în suflet, zicem la mulți ani în cer, cu o lumânare aprinsă, îl vom pomeni și dorim să transmiteți cântecul Tatăl meu, un fir de dor, de Natalia Proca, din partea copiilor Angela și Nicu, Grigore și Silvica și

nepoțeilor. Mesajul semnează soția, Tamara din Selemet. Vă mulțumesc din suflet să aveți o zi liniștită în continuare. L-am solicitat și în prima oră, dar cred că nu s-a reușit. Mulțumesc din suflet pentru mesaj. Țărâna ușoară să-i fie și să-l odihnească bunul Dumnezeu la ceruri și dumneavoastră să-l pomeniți mereu cu sufletul liniștit. Numai bine, o zi frumoasă! Bună ziua, Radio Play! Aș vrea să felicit pe mama noastră, Eremciuc Parascovia, din satul Tiptileț. Felicitarea vine din partea familiei și a feciorilor din depărtare și a nororilor din partea nepoților din România și din partea fiicei, generului și nepoatelui, nepoatelor. La mulți ani cu multă sănătate îi dorim și să ne rămână așa mereu tânără și frumoasă și bunul Dumnezeu să o ocrotească. La mulți ani, mamă și bunică, și dorim cântecul de Alexandra Bleaje, ca tine, mama alta noi. Mulțumesc, Olga Rusu ne scrie acest mesaj. Eu în rață, mama și celelalte melodii solicitate vin pe rând una câte una.

0: al meu, un fir de dor, al meu înger păzitor, a răsunat melodia din repertoriul artistei Natalia Proca. Să ne fie sănătoși tații, părinții care sunt în viață și să ierte Dumnezeu pe cei care i-a luat la ceruri și i-a ridicat acolo sus, să ne devină îngeri în timp și să aibă grijă de sufletul nostru. Continuăm ora cu dedicații, dragilor, e ora 14:42, Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm această oră cu mesaje frumoase, gânduri alese, dar și muzică frumoasă. Doamna Nina ne scrie: salut plăieșilor, cu voi viața e mai frumoasă, respect și aprecieri, vă rog mult să difuzați o melodie la alegerea dumneavoastră, interpretată de holograf pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă, noroc și reușite la muncă și la examene. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat. Și noi vă mulțumim, doamna Nina, rămâneți aproape. Cu siguranță va fi o melodie frumoasă pentru toți ascultătorii și pentru dumneavoastră în special. Este numărul nostru de telefon. Aici în studio vă aștept până la 15 cu mesaje frumoase, gânduri de felicitare, de aveți un gând pentru cineva, un gând de la mulți ani, un gând de te iubesc. Nu ezitați să le transmiteți prin intermediul meu și eu cu mare drag voi transmite energia și gândurile voastre și mesajele voastre celor care vă așteaptă. Așa, continuăm cu mesaje. Mai avem mesaje de la cineva. Să vedem dacă mai este cineva la telefon. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul nostru. Avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Ploi! Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua! Doamna, bună ziua!
1: Vă rog frumos, ieri la orele 12:58-59
0: la miază,
1: s-a cântat un cântic, dar s-a cântat un cântic și nu doar de să-l termine, că a venit ora 13 și nu l-a terminat până la urmă. Vă rog frumos, puneți-l dacă.
0: La 12:59 de minute.
1: 58-59, că el a cântat, alea și turnul l-a întrerupt.
0: Am înțeles, haideți că verific, da, ieri și neapărat îl includ în această oră.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Numai
1: frumos.
0: Bine, la revedere și multă sănătate.
1: La revedere.
0: Numai sănătate. Bine, la revedere. La fel, ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Messenger Radio Play sau ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Telegram Radio Play. Eu sunt acum în direct cu cei de pe TikTok, cu comunitatea mea de pe TikTok. Îi salut cu mare drag pe toți. Suntem în direct, de altfel ne aude toată lumea. Avem câteva melodii programate până la finalul orei, dar mai avem loc de câteva melodii pentru cei care sunt conectați cu noi sufletește din oricare colț al lumii.

0: Bună ziua, avem pe cineva
1: ziua,
0: la telefon.
1: Doamna Veronica.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua, Radio Play. Mă sună Elena Vârlan, Slobozia Cremnii.
0: Da, doamna Elena.
1: Bravo, doamna Veronica, spuneți, v-am auzit, iar ați cântat un cântec tare, frumos, tare. Aveți un glas de privighetoare, un pui de privighetoare.
0: Vă mulțumesc din suflet.
1: Tare frumos, tare frumos.
0: Probabil cu dor mamă mai crescut sau cu drag de părinții mei.
1: Da, aici acminte că l-ați cântat. Toți artiștii cânt frumos, tăiați păcat. Da, e glas să aveți dumneavoastră, doamnă Ferești.
0: Mulțumesc din suflet pentru apreciere, mulțumesc.
1: Spuneți un cânt de-a dumneavoastră care mai frumos, care e așa de străinătate, cumva.
0: Cu mare drag, doamna Elena, am și cântec, mi-a dat domnul un băiat despre copil și cu drag de părinții mei și mai mult. Să vă fie sănătoasă și să vină mai degrabă acasă, mai curând.
1: Da, și dacă vreți la ură să-mi puneți tare duc dorul, fetița mea, de Elenuța Gheorghiță, scumpa și draga mea fetiță, Veronica Goian Slobozia Cremnii, scumpa mea, îi duc dorul. Da, la urmă spuneți cântecul dorul de fetița mea, de Lenuța Gheorghiță.
0: Cu mare drag, stimată, doamnă,
1: spuneți
0: mulțumim.
1: Spuneți un cântec frumos de matale. Peți frumos, dar puneți care mai e așa mai iut.
0: Neapărat, mulțumim. Sănătate. Mulțumesc din suflet pentru apreciere. Numai bine, la revedere.
2: Te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Suntem pe finalul orei, dragilor, 14:55 de minute. Mai am două mesaje și deja am programat celelalte melodii solicitate. Bună ziua, dragă Veronica! Mă numesc Tatiana, vă scriu din Germania, Frankfurt, și aș dori o melodie pentru nepoțica noastră, care ne-a făcut bunici pentru prima dată. Aș dori cântecul de Mihai Ciobanu, Am și eu o nepoțică. Mulțumesc anticipat! Nepoțica se numește Isabella din Desio, Italia. La mulți ani și felicitări, Tatiana. Să fii bunică e un lucru sfânt și o binecuvântare mare. Să aveți parte de sănătate multă și să dedăciți cu drag nepoțica. Bună ziua, doamna Veronica, doresc o felicitare din partea nașilor care se află la moment în Londra pentru finul Denis Șchirca din Briceni, satul Larga. Este ziua lui de naștere și aș dori piesa Nașul și cu finul de Mihai Falcă. Mulțumesc mult, Cristi ne scrie acest mesaj cu mare drag, Cristi. Mai avem pe cineva la telefon, ultimul apel din această oră. Bună ziua! Bună ziua, mă auziți? S-a întrerupt, era cineva pe fir. Dragilor, toate mesajele pe care le-am avut le-am onorat. Mai am o felicitare care vine din partea unei mămici care crește doi feciori. Își felicită feciorul Nicolae la vârsta de 25 de ani. Mă urmărește aici pe TikTok. La mulți ani pentru feciorul dumneavoastră. Și solicită melodia Are mama doi feciori. Toate melodiile pe care le-ați solicitat rând pe rând vor veni și după ora 15, după știri, așa cum obișnuiesc eu să fac de fiecare dată atunci când rămân mai multe solicitări și le onorăm cu drag pe fiecare. Toate mesajele le-am dat citire. Veronica Soruceanu la microfon. Vă doresc pace în suflet, pace în casă, liniște, multă sănătate și cu bunul Dumnezeu mereu în preajmă. Și pe final de oră, Veronica Soruceanu cu Dor mamă mai crescut și celelalte melodii solicitate cu mare drag.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Patrimoniul cultural și turistic din regiunea de centru a Republicii Moldova va beneficia de o modernizare semnificativă a infrastructurii. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru continuă acțiunile de valorificare a potențialului turistic local prin implementarea proiectului de îmbunătățire a accesului către mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din satul Dobrușa, raionul Șoldenești. Contractul pentru serviciile de protejare a fost semnat la sfârșitul lunii aprilie 2026, având o valoare de peste 188.000 de lei. Imediat după recepționarea și aprobarea proiectului tehnic, ADR Centru va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru selectarea antreprenorului general care va executa lucrările propriu-zise de construcție și amenajare la mănăstire. Implementarea acestui proiect de infrastructură va contribui în mod direct la îmbunătățirea accesibilității, la creșterea atractivității turistice a raionului Șoldenești și la valorificarea patrimoniului cultural și spiritual al Republicii Moldova, indică ADR Centru. Proiectul este finanțat integral din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL și este implementat de ADR Centru în parteneriat cu autoritățile publice locale și reprezentanții comunității religioase din Dobrușa. Diplomații din Republica Moldova și România l-au comemorat pe poetul Mihai Eminescu la Viena printr-o ceremonie desfășurată la bustul scriitorului din fața parohiei ortodoxe române din capitala Austriei. La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei României în Austria, ai Ambasadei Republicii Moldova, precum și ai Institutului Cultural Român de la Viena. Coroane de flori au fost depuse de însărcinatul cu afaceri ad interim al României în Austria, dr. Andreea Amza Andraș, și de ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa. Manifestarea a constituit un prilej de evocare a personalității lui Mihai Eminescu și a rolului său în literatura română. Ceremonia de la Viena s-a desfășurat într-o zi importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. 13 persoane au fost victime ale fraudelor telefonice și online în ultimele 24 de ore, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Majoritatea cazurilor sunt legate de scheme investiționale care continuă să producă cele mai mari pierderi financiare. Potrivit poliției, oamenii legii au înregistrat 22 de sesizări privind fraudele telefonice. Două dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a autorităților, au fost prevenite 225 de tentative de escrocherie. Potrivit poliției, schemele infracționale rămân categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiar. Victimele sunt atrase pe platforme online de investiții, în tranzacții forex sau în proiecte care promit profituri garantate, fiind ulterior convinse să transfere sume tot mai mari în conturi controlate de infractori. O altă metodă frecvent întâlnită este uzurparea identității unor instituții și companii cunoscute. Sub diferite pretexte, escrocii solicită date bancare sau conving victimele să efectueze transferuri de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Molt Sell Visa Card, ai

0: Cultura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: verbul a trebui pune serioase probleme de folosire pentru simplul motiv că nu urmează regulile pe care le simt vorbitorii. Adesea auzim, eu trebuiam să plec la muncă a doua zi sau tu trebuiește să înveți mai bine. Întrebuințarea corectă a verbului a trebui ca semi-auxiliar se face după următorul model. Eu trebuie să plec acasă. Tu trebuie să pleci acasă. Noi trebuie să plecăm acasă. Și nu, eu trebuiește să plec acasă. De asemenea, e corect să spunem eu trebuia să plec acasă și nu eu trebuiam să plec acasă. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă. Ralph Waldo Emerson.

15:39, Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră la fel și cu muzică frumoasă, dar și cu știri și informații utile. Salvatorii vor desfășura miercuri exerciții la Chișinău și Ghidighici. Salvatorii din Republica Moldova și din străinătate vor simula miercuri intervenții în cazul unor inundații majore, al contaminării surselor de apă și al evacuării persoanelor din zone afectate. Acțiunile se vor desfășura la Mina din Chișinău și la lacul din Ghidighici în cadrul exercițiului internațional. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că pe 17 iunie, la ora 16:30, la mina din Chișinău, situată pe strada Calea Orheiului 90A, modulele de pompare de mare capacitate și de purificare a apei vor fi implicate în misiuni operaționale în teren. Echipele participante vor simula intervenții în caz de inundații și de contaminare a surselor de apă în condiții cât mai apropiate de cele reale. Totodată, la ora 17, la lacul Ghidighici, vor avea loc intervenții ale modulelor de salvare cu bărci pe apă și ale modulelor internaționale de pompare de mare capacitate. Scenariile tactice vor include operațiuni de salvare și evacuare a persoanelor din zone afectate de inundații. Potrivit poliției, reprezentanții mass media sunt invitați să participe la evenimente, având posibilitatea de a surprinde în timp real intervențiile și cooperarea internațională în cadrul scenariilor simulate. Următoarea melodie, pe undele plaiului, Angelina Corjan și Orchestra Fluieraș, Mamă-n dar de ziua ta. Rămâne aproape.

0: publicitate.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor oferă recomandări consumatorilor privind consumul în siguranță al fructelor și legumelor în contextul sezonului agricol, când pe piață se găsesc cantități mari de produse proaspete. Instituția explică ce reprezintă rezidurile de pesticide, cum sunt monitorizate și ce măsuri pot fi luate pentru diminuarea expunerii la acestea. Potrivit Agenției Naționale de Siguranță Alimentară, rezidurile de pesticide sunt urmele substanțelor utilizate pentru protejarea culturii împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor care pot rămâne sau mai mult în produsele agricole după aplicare. În Republica Moldova sunt stabilite limite maxime admisibile pentru aceste reziduri, iar respectarea lor este verificată prin programe oficiale de control. Specialiștii precizează că reziduuri de pesticide pot fi identificate atât în fructe cât și în legume. Fructele consumate cu coajă, precum merele, strugurii, piersici sau căpșuni, pot prezenta mai frecvent urme detectabile la suprafață, însă prezența acestora nu înseamnă automat că produsele sunt periculoase pentru sănătate. Important este că nivelurile să se încadreze în limitele stabilite de legislație. De asemenea, autoritatea subliniază importanța respectării bunelor practici agricole de către fermieri. Acestea includ utilizarea exclusivă a produselor fitosanitare autorizate, respectarea dozelor recomandate și perioadelor de așteptare până la recoltare, precum și evidența tratamentelor aplicate. În ceea ce privește achiziția fructelor și legumelor, agenția recomandă consumatorilor să cumpere produse din magazine și unități comerciale autorizate, unde poate fi verificată proveniența și trasabilitatea mărfurilor. Totodată, Agenția Națională de Siguranță Alimentară descurajează procurarea alimentelor din locuri neautorizate, comerț stradal improvizat sau din portbagajele automobilelor, unde condițiile de păstrare și siguranță nu pot fi garantate. Aveți grijă de ceea ce consumați zi de zi și de ceea ce oferiți nemijlocit copiilor domniilor voastre. Următoarea melodie, Cleopatra Stratan și Pavel Stratan, Anii. Rămâneți aproape cu Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat, iar pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în sectoarele unde restricțiile au expirat. Potrivit ordinului numărul 12 din 27 martie 2026 emis de Agenția de Mediu, pescuitul a fost interzis în perioada 1 aprilie 15 iunie 2026 în anumite sectoare ale fluviului Nistru, în lacul de acumulare Dubăsari și în lacul Cahul. Măsura a avut drept scop protejarea peștilor în perioada de reproducere și conservarea biodiversității acvatice. Conform autorităților de mediu, interdicția a vizat sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Camenca, lacul de acumulare Dubăsari, precum și sectorul dintre barajul hidrocentralei Dubăsari și localitatea Palanca, inclusiv brațul Turunciuc. Chiar dacă pescuitul pe Nistru este permis din nou începând cu 16 iunie, pescarii trebuie să respecte în continuare regulile prevăzute de legislație. Pescuitul rămâne interzis pe tot parcursul cursul anului în apropierea barajelor și podurilor, lagurile de vărsare ale afluenților și în alte zone strict protejate. De asemenea, este interzisă capturarea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și a mărunașului din bazinul Nistrului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că nerespectarea regulilor de pescuit poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor utilizate ilegal. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Club. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie 2026, ora 17:00, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. În cadrul ediției 2026, inițiativele selectate vor beneficia de finanțare de până la 40.000 de lei, suport metodologic, oportunitatea de a contribui la dezvoltarea comunității și la creșterea implicării tinerilor în procesele de luare a deciziilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 51 de bani cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 24 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: 16 și 12 minute, doamnelor și domnilor, Veronica Struceanu la microfon și mă bucur să vă țin companie și în continuare până la 17 și cu muzică frumoasă, dar și cu informații utile ca de fiecare dată. Poetul Mihai Eminescu, comemorat la Viena de reprezentanții Republicii Moldova și a României. Diplomați din Republica Moldova și România l-au comemorat pe poetul Mihai Eminescu la Viena printr-o ceremonie desfășurată la bustul scriitorului din fața parohiei ortodoxe române din capitala Austriei. La eveniment au participat reprezentanți ai ambasadei române din Austria, ai ambasadei Republicii Moldova, precum și a Institutului Cultural Român de la Viena. Coroane de flori au fost depuse de însărcinatul cu afaceri interimar al României în Austria, doamna Andreea Amza Andras, și de ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșca. Manifestarea a continuat cu prilej de evocare a personalității lui Mihai Eminescu și a rolului său în literatura română. Prin gestul comun al celor două reprezentanțe diplomatice de respect și recunoștință a fost adus un omagiu celui care rămâne una dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii române și un reper fundamental al identității și spiritualității noastre. Opera eminesciană continuă să inspire generații întregi, promovând valorile limbii române, ale culturii și ale demnității naționale. Comemorarea poetului național Mihai Eminescu reprezintă nu doar un act de cinstire a memoriei sale, ci și o reafirmare și a responsabilității de a păstra și transmite generațiilor viitoare are respectul pentru patrimoniul cultural și pentru valorile care ne definesc, au menționat reprezentanții ambasadei Republicii Moldova în Austria. Ceremonia de la Viena s-a desfășurat într-o zi importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Născut la 15 ianuarie 1850, Mihai Eminescu rămâne figura emblematică a literaturii române și una dintre personalitățile care au marcat profund cultura națională. Poet, prozator și jurnalist, Eminescu a lăsat o operă de o valoare excepțională, care continuă să inspire generații de cititori și creatori. Supranumit poetul Nepereche și luceafărul poeziei românești, el a transformat limba română într-un instrument artistic de o rară expresivitate, iar scrierile sale au contribuit decisiv la formarea conștiinței culturale și identitare a tuturor românilor.
0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează.

0: grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Cora moldovenilor a răsunat la Radio Play până la ora 16:27. Vitalie Danea a fost alături de noi. Au trecut 5 ani de la despărțirea de maestru Iurie Sadovnic, un artist ale cărui melodii au rămas în sufletele noastre. Muzica lui, plină de sensibilitate și forță, continuă să dăinuie. Astăzi, scriitorul și acordeonistul ne împărtășește amintiri despre omul și muzicianul Iurie Sadovnic. Artistul a fost un promotor al valorilor culturale autentice, punând pe muzică versurile unor mari autori precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Grigore Pieru, Nicolae Dabicea și Valeriu Matei. A compus melodii nemuritoare și a lăsat un impact deosebit asupra muzicii folk. Era un artist care ținea foarte mult la ceea ce făcea și la mesajul pe care îl transmitea. Acesta și-a amintit și un episod care ilustrează verticalitatea artistului. Invitat să vă cânte la un eveniment într-o localitate din raionul Călăraș, Iurie Sadovnic a ales să părăsească scena după ce a observat că publicul nu era atent la recitalul său. A spus că nu are nevoie nici de bani, nici de altceva dacă oamenii nu vor să asculte muzica și versurile lui Eminescu. Pe parcursul carierei sale, Iurie Sadovnic a activat în mai multe formații muzicale, inclusiv în formația Contemporanul, și a fondat trupa Legenda. Pentru contribuția sa la cultura națională, artistul a fost decorat cu titlul de artist emerit și cu Ordinul Gloria Muncii. Atât timp cât îl vom păstra și vom cânta melodiile și vom vorbi despre el, Iurie Sadovnic va continua să trăiască în inimile noastre. Iurie Sadovnic s-a stins din viață la 7 iunie 2021, la vârsta de 69 de ani, lăsând în urmă un patrimoniu artistic valoros și o contribuție remarcabilă la cultura românească și moldovenească. Melodia Duminica, interpretată de regretatul Iurie Sadovnic, va răsuna acum pe undele Plaiului.

chiar eu până la fântână, cu cova să mă duc. Sanin, cofița plină, sau câm într-un cârlig, și să mă bucur tare că pot să o ridic.

Dacă eu cu trăiesc pe lume, tarerea, da, da.

la casa de tu pecho. Da, da, da, da, da.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

16:53 de minute, dragilor, suntem pe finalul orei. Veronica Soroceanu la microfon și citim o știre despre citit, de altfel. Cititul devine o activitate tot mai rară în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită. Datele arată că femeile citesc mai des decât bărbații. Aproape 10% dintre femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, 11% dintre locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6%. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi. În schimb, persoanele cu vârsta între 25 și 34 de ani sunt cele care petrec cel mai mult timp citind. Cei care au acest obicei dedică în mediu 1,5 ore pe zi lecturii, la egalitate cu persoanele de peste 65 de ani. Studiul relevă însă și o tendință interesantă. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut și cu lectura a crescut. Dacă în 2012 aproximativ 11% dintre moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la 8,8. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la o oră la o oră și 18 minute pe zi. Asta este studiul, statistica. Datele fac parte din cercetarea utilizarea timpului realizată de Biroul Național de Statistică în perioada iulie-decembrie 2025. Studiul a analizat modul în care persoanele cu vârsta de peste 15 ani și peste împart timpul pe parcursul unei zile, pe baza unui eșantion de peste 10.000 de locuințe din Republica Moldova. Să știți că și eu, din puținul timp liber pe care îl am, încerc să citesc ori de câte ori am posibilitatea și frumoasa ocazie să o fac. Chiar recent, când am fost plecată în vacanță, mi-am luat cu mine o carte de 321 de pagini și am lecturat-o pe plajă sub umbrelă cu mare, mare plăcere. Am avut o satisfacție enormă citind-o, deși mi-aș dori să fac acest lucru mai des. Însă, activitățile în care sunt implicată îmi ocupă foarte mult timp și consumă multă energie. Activitatea la radio, iată, mâine este zi de filmare pentru podcastul Dincolo de Zâmbet. Așa că cititul rămâne pentru mine o terapie foarte frumoasă, însă, din păcate, avem prea puțin timp pentru lectură. Mi-aș dori să avem mai mult timp pentru a ne bucura de această plăcere aparte. Veronica Soroceanu, până la această oră împreună cu dumneavoastră. Vă doresc o după-amiază plăcută și plină de bucurii și rămâneți împreună cu Cornel Paladi, E drumul meu, e viața mea și cu muzica frumoasă a Plaiului. Numai bine!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la Luxemburg la o discuție ministerială dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii dezinformării în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat în marja reuniunii Consiliului Afacerii Generale ale Uniunii Europene și a reunit miniștrii din cele 27 de state membre ale UE, precum și reprezentanți ai țărilor candidate. Potrivit Cristinei Gerasimov, participanții au avut un schimb de opinii privind modalitățile de consolidare a democrațiilor prin combaterea mai eficientă a dezinformării, protejarea proceselor electorale, sprijinirea presei independente și încurajarea implicării active a societății civile în procesul decizional. Oficiala a menționat că discuțiile au vizat inițiativa Scutul European pentru Democrație, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței democratice în statele aflate pe calea aderării la Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 25 iunie 2024 în cadrul primei conferințe interguvernamentale Republica Moldova-UE, desfășurată la Luxemburg. Experți internaționali, reprezentanți ai autorităților electorale, ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din aproximativ 20 de state participă la conferința regională Money in Politics 2026 desfășurată la Chișinău. La eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că legislativul va veni cu un pachet de consolidare a legislației electorale. În deschiderea conferinței, președinta Comisiei Electorale Centrale Angelica Caraman a vorbit despre transformările din domeniul electoral și despre noile riscuri generate de digitalizare, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale și a mecanismelor de protecție a integrității electorale. Șeful legislativului Igor Grosu a subliniat în cadrul conferinței importanța evenimentului și legătura acestuia cu parcursul european al Republicii Moldova. Conferința regională Money in Politics 2026, desfășurată sub genericul de la bani virtuali la influență reală, noile frontiere ale rezilienței democratice, este la cea de-a șaptea ediție. Evenimentul s-a impus drept una dintre cele mai importante platforme regionale de dialog privind integritatea electorală, transparența finanțării politice și protejarea proceselor democratice în Europa de Est și Balcanii de Vest. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1,24 miliarde de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie. Din această sumă, aproximativ 975 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Potrivit contractelor încheiate cu instituțiile medico-sanitare și criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Astfel, la începutul fiecarei luni sunt efectuate plățile în avans în mărime de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecarei perioade de raportare este transferat restul sumei în limita prevederilor contractuale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.

0: primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal.

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: www.radioplay.md, accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat, iar pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în sectoarele unde restricțiile au expirat. Potrivit ordinului numărul 12 din 27 martie 2026 emis de Agenția de Mediu, pescuitul a fost interzis în perioada 1 aprilie-15 iunie 2026 în anumite sectoare ale fluviului Nistru, în lacul de acumulare Dubăsari și în lacul Cahul. Măsura a avut drept scop protejarea peștilor în perioada de reproducere și conservarea biodiversității acvatice. Conform autorităților de mediu, interdicția a vizat sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Camenca, lacul de acumulare Dubăsari, precum și sectorul dintre barajul hidrocentralei Dubăsari și localitatea Palanca, inclusiv brațul Turunciuc. Chiar dacă pescuitul pe Nistru este permis din nou începând cu 16 iunie, pescarii trebuie să respecte în continuare regulile prevăzute de legislație. Pescuitul rămâne interzis pe tot parcursul anului în apropierea barajelor și podurilor, lacurile de vărsare ale afluenților și în alte zone strict protejate. De asemenea, este interzisă capturarea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și a mărunașului din bazinul Nistrului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că nerespectarea regulilor de pescuit poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor utilizate ilegal. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Lab. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie 2026, ora 17:00, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. În cadrul ediției 2026, inițiativele selectate vor beneficia de finanțare de până la 40.000 de lei, suport metodologic, oportunitatea de a contribui la dezvoltarea comunității și la creșterea implicării tinerilor în procesele de luare a deciziilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 51 de bani cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 24 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne.

0: poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play

publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Unde-s accesorii? Totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe

0: votat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la Luxemburg la o discuție ministerială dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii dezinformării în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat în marja reuniunii Consiliului Afacerii Generale ale Uniunii Europene și a reunit miniștrii din cele 27 de state membre ale UE, precum și reprezentanți ai țărilor candidate. Potrivit Cristinei Gerasimov, participanții au avut un schimb de opinii privind modalitățile de consolidare a democrațiilor prin combaterea mai eficientă a dezinformării, protejarea proceselor electorale, sprijinirea presei independente și încurajarea implicării active a societății civile în procesul decizional. Oficiala a menționat că discuțiile au vizat inițiativa Scutul European pentru Democrație, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței democratice în statele aflate pe calea aderării la Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial în negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 25 iunie 2024 în cadrul primei conferințe interguvernamentale Republica Moldova-UE, desfășurată la Luxemburg. Experți internaționali, reprezentanți ai autorităților electorale, ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din aproximativ 20 de state participă la conferința regională Money in Politics 2026 desfășurată la Chișinău. La eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că legislativul va veni cu un pachet de consolidare a legislației electorale. În deschiderea conferinței, președinta Comisiei Electorale Centrale Angelica Caraman a vorbit despre transformările din domeniul electoral și despre noile riscuri generate de digitalizare, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale și a mecanismelor de protecție a integrității electorale. Șeful legislativului Igor Grosu a subliniat în cadrul conferinței importanța evenimentului și legătura acestuia cu parcursul european al Republicii Moldova. Conferința regională Money in Politics 2026, desfășurată sub genericul de la bani virtuali la influență reală, noile frontiere ale rezilienței democratice, este la cea de-a 7-a ediție. Evenimentul s-a impus drept una dintre cele mai importante platforme regionale de dialog privind integritatea electorală, transparența finanțării politice și protejarea proceselor democratice în Europa de Est și Balcanii de Vest. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 24 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie. Din această sumă, aproximativ 975 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Potrivit contractelor încheiate cu instituțiile medico-sanitare și criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Astfel, la începutul fiecarei luni sunt efectuate plățile în avans în mărime de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecarei perioade de raportare este transferat restul sumei în limita prevederilor contractuale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

bad med livet. Nissim Tam, era un film. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi ca ripile nori. O lume de culori în noapte.

0: publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079 50 20 10. Bursamuncii.md.

0: Odessa, orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Condens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat, iar pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în sectoarele unde restricțiile au expirat. Potrivit ordinului numărul 12 din 27 martie 2026 emis de Agenția de Mediu, pescuitul a fost interzis în perioada 1 aprilie-15 iunie 2026 în anumite sectoare ale fluviului Nistru, în lacul de acumulare Dubăsari și în lacul Cahul. Măsura a avut drept scop protejarea peștilor în perioada de reproducere și conservarea biodiversității acvatice. Conform autorităților de mediu, interdicția a vizat sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Kamenka, lacul de acumulare Dubăsari, precum și sectorul dintre barajul hidrocentralei Dubăsari și localitatea Palanca, inclusiv brațul Turunciuc. Chiar dacă pescuitul pe Nistru este permis din nou începând cu 16 iunie, pescarii trebuie să respecte în continuare regulile prevăzute de legislație. Pescuitul rămâne interzis pe tot parcursul anului în apropierea barajelor și podurilor, lacurile de vărsare ale afluenților și în alte zone strict protejate. De asemenea, este interzisă capturarea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și a mărunașului din bazinul Nistrului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că nerespectarea regulilor de pescuit poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor utilizate ilegal. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Lab. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie 2026, ora 17:00, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. În cadrul ediției 2026, inițiativele selectate vor beneficia de finanțare de până la 40.000 de lei, suport metodologic, oportunitatea de a contribui la dezvoltarea comunității și la creșterea implicării tinerilor în procesele de luare a deciziilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 51 de bani cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 90 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: and Beyond, Iuliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.

0: onoarea de a ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Patrimoniul cultural și turistic din regiunea de centru a Republicii Moldova va beneficia de o modernizare semnificativă a infrastructurii. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru continuă acțiunile de valorificare a potențialului turistic local prin implementarea proiectului de îmbunătățire a accesului către mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din satul Dobrușa, raionul Șoldenești. Contractul pentru serviciile de protejare a fost semnat la sfârșitul lunii aprilie 2026, având o valoare de peste 188.000 de lei. Imediat după recepționarea și aprobarea proiectului tehnic, ADR Centru va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru selectarea antreprenorului general care va executa lucrările propriu-zise de construcție și amenajare la mănăstire. Implementarea acestui proiect de infrastructură va contribui în mod direct la îmbunătățirea accesibilității, la creșterea atractivității turistice a raionului Șoldenești și la valorificarea patrimoniului cultural și spiritual al Republicii Moldova, indică ADR Centru. Proiectul este finanțat integral din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL și este implementat de ADR Centru în parteneriat cu autoritățile publice locale și reprezentanții comunității religioase din Dobrușa. Diplomații din Republica Moldova și România l-au comemorat pe poetul Mihai Eminescu la Viena printr-o ceremonie desfășurată la bustul scriitorului din fața parohiei ortodoxe române din capitala Austriei. La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei României în Austria, ai Ambasadei Republicii Moldova, precum și ai Institutului Cultural Român de la Viena. Coroane de flori au fost depuse de însărcinatul cu afaceri ad interim al României în Austria, dr. Andreea Amza Andraș, și de ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșa. Manifestarea a constituit un prilej de evocare a personalității lui Mihai Eminescu și a rolului său în literatura română. Ceremonia de la Viena s-a desfășurat într-o zi importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. 13 persoane au fost victime ale fraudelor telefonice și online în ultimele 24 de ore, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Majoritatea cazurilor sunt legate de scheme investiționale care continuă să producă cele mai mari pierderi financiare. Potrivit poliției, oamenii legii au înregistrat 22 de sesizări privind fraudele telefonice. Două dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a autorităților, au fost prevenite 225 de tentative de escrocherie. Potrivit poliției, schemele infracționale rămân categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiar. Victimele sunt atrase pe platforme online de investiții, în tranzacții Forex sau în proiecte care promit profituri garantate, fiind ulterior convinse să transfere sume tot mai mari în conturi controlate de infractori. O altă metodă frecvent întâlnită este uzurparea identității unor instituții și companii cunoscute. Sub diferite pretexte, escrocii solicită date bancare sau conving victimele să efectueze transferuri de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

cer să te visez. Te iubesc, mama, te iubesc. Mama, dacă aș putea.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre rodie. Oamenii de știință pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe într-un fruct care se găsește în orice supermarket. Într-un studiu făcut la École Polytechnique Fédérale de la Lausanne, s-a descoperit că rodia conține un ingredient miraculos care regenerează mușchii îmbătrâniți și prelungește viața. Credem că această descoperire e o adevărată piatră de temelie în crearea tratamentelor anti-îmbătrânire, au declarat cercetătorii. Potrivit oamenilor de știință, rodia are abilitatea de a menține mitocondriile, acele uzine energetice celulare care se degradează odată cu înaintarea în vârstă, ducând la slăbirea mușchilor. Substanțele din rodii sunt transformate de bacteriile din intestine într-un compus numit urolitin A, care ajută la conservarea mitocondriilor. Într-un experiment de laborator, vietățele care au primit urolitin A au trăit cu aproape 50% mai mult. În curând, cercetătorii vor testa efectul acestei substanțe și pe oameni. Rodia este extrem de bogată în nutrienți, are puține calorii, este bogată în vitaminele B, vitamina C, E, K și minerale, cum sunt sodiu, potasiu, calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, seleniu, zinc și acid folic. Acest fruct conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Rodia este considerată unul dintre fructele bogate în fibre. Acest fruct este consumat în mai multe moduri, în starea sa naturală, în diverse mâncăruri calde, în salate, în desert, dar mai ales sub formă de suc sau condiment. Sucul de rodie este unul dintre cele mai nutritive sucuri naturale și poate fi păstrat în recipiente din sticlă, în frigider, maxim 3 zile, iar în congelator poate fi păstrat maxim un an. Sucul de rodie îmbunătățește fluxul de sânge la persoanele cu boli ale miocardului. Rodiile ajută la scăderea colesterolului LDL, prevenind acumularea lui în artere, scăzând astfel riscurile în cazul bolilor de inimă. În plus, aceste fructe ajută la întărirea musculaturii cardiace. Rodia mai are proprietăți antiinflamatorii, protejând împotriva astmului și a durerilor în gât. Sucul de rodie ar putea avea de asemenea efecte antivirale și antibacteriene împotriva plăcii dentare. Rodiile mai ajută la reglarea glicemiei, cresc sensibilitatea la insulină, fiind un fruct indicat persoanelor care suferă de diabet. Sunt excelente pentru cei care suferă de anemie și stări de astenie. Protejează împotriva depresiei și a osteoporozei. Sucul de rodie crește apetitul, astfel încât poate fi folosit cu succes în cazul copiilor pentru a crește pofta de mâncare. Atunci când cumpărăm rodii, este indicat să le alegem pe cele mai grele și cu coaja strălucitoare. Astfel ne asigurăm că fructele sunt coapte. Acest lucru este important deoarece după culegere rodiile nu se mai coc. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

un ultim strop de cec. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi.

te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni războința, tuna în cer și bătea vântul și gemea între pământ. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război. Tot atunci au plecat un flăcău voi mic și înalt, o mândreță de fecior bun la suflet, plin de dor. Și când au plecat din sat, el pe mine m-a luat din nucul de lângă prag, cu grijă m-a așezat într-un buzunar la piept. Și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

ce-a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte, iar o bombă șuierând, cuțărând cu ei, la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut, eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hotină. Eu te rog până la pământ, călătorul, unde-i umbla, la toți le spui așa, voi, pământ și oameni.

0: oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea e lucru cel mai sfânt.
1: Radio.

mare, ca brângușile în floare, bucuria ca bătrânare mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, la

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semăna.

pezzi mă ascultă în timp ce le vorbesc de ochii tăi vezi.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.